0: ZD. Starski program. Starski program. Tema.
1: Njega ve drugem stoljeću su se kršćani 5-6 dnjo pojačah dali dupiš. Ako zakoncenje toga svježinskega casa su se ujali svetki. Co svetki ve znamenju za kršćanu žinca? V Bibliji opisane, až jo se svetki uljevao svete duh na uknik Jezusa. Žinca se to cesto obgledujo ako zauženje kršćanskeje cerkvje. A sakrament dupenja jo dalej usko zvezane s tem svižinjom. Stupenim, a vesebne s pšašanim, co jo žinca serske dupenje, jo se zabirava Diana Šecova.